0: Guru diye diye lhasara chimba yin. Kimdu lo gop dagda tsobyo jaglam toa me goro shatung tuba tang gop ke chung. Tirin tsobyo jaglam tang shung lam toa ne gop ti du ge ne cuy ling gop yue cia ha le gop shikdu. Nye lu gyu yu tungbu diye ko de shue gi ge che toa ne me te wue mang wara se chi che tu bie rawa yue che sungba se. Jirin shibu na ne ngue se te shu ne kalam gi chen sui to jwa di yin xin te to che la mi sumzu soku ca ji chu yue batang chan ka te re mik se gi tu ni dian yue jin te li tsobu shung lam tang jak lam gi ji lam che la je le sum dong gup ge ju chu yue ba chung gu yue je le che dong gup ge ngab chung ngab si lo ro tsobu shung lam toa lang gu rung ngue su xar dong tu batang kor mo te ni pe do gyue se zon ne ku shi du kyu yue long ngup chung ngi chim bie je la dam san xin xi cha yu ba de je le nian dong ya mie zhong mi chu le dao dun bie ce ji ni zuo bie jia lam tuo ge mei guo ro dong dian tang bu de ko me pe zu ne tian de la xie chua su ge bu shi ni lu ni zuo bie jia lam tuo mei guo ro xia dong tu ni lo ni shu ko ru ye lo xi yin xin lo ni shu kong zuo bie jia lam tuo ge mei guo ro dong dian tang bu di ne tian ba tang sa ge bie ge ti du ge mei guo ro dong qian lin jian ming tang zhe wa che du jin kong la jiri shugab li jian ming ki zobe jang lam tuwa ge me goro dong dian tang bu di dong gyu chung wa ra nye si ji tang xuan nam yin nyam gyu du la nye gop ti du ki nye cu tu nam yang jie mi si ti du nga po sa yin bu tang ta ja lo ngup ju la la le bie tar yu si tu kyu ryu nye gi chu ni shu ye me la me goro dong dang suwa le ba yin la lo ma nang zobe jang lam ji dian jia suwa keng ji tie le ju chi bu chung wa me dong le xin tu chung xie su ma xie mi de la dian ne xiong lam suo ni qian jie la dian ne jiang lam suo ye pa ra tu zui ta la jia la jie jie la jun du qi bu qi yun yang lam ni ge ning dao dan sa de lam suo mi le mang bu ge di kur sim la ge ruo dian ne chung me ko mo ni ka ma jie kong sa ge bie ko mo ngui xie bao wei pang su kang du jue ni suo bi xiong lam dan jiang lam suo ge gu shik bie bao nye ge sun ju suat ye la nung shu cha gui nyang yin shu ba tang kuang nan bie ha lie gui bie zi ji xia ba ti pian zi gie gie la tun gu
1: di ge le ku ne ne zu bi si qi cui ni shu chu ni zhong gu ge ji kuo zui kuo zi gui bie zhen cuo ge bi xi ba bi jin tu ju zi yu bi zi zhen cuo zi rang zhong ge ke le zi zha jiao sun ki sa du kian dian tun le pi ge dan war tuo bie chung zi ge ji ge nang ki chong ba zi du ding se bi qie yu ba tang rang gyo zhong ki ni gu ni zhen ki qi tun wen jiao qi gu yan tu ji tu bie yu bi zi kian dian tun zi zhen dun qi ba tang tun le nyam le qi gu mi bie kuo zui kuo zi zhen zuo ti tuo rang zhong la chung zi xing su tun ba tu yu bi zi ge bi kuo zui kuo zi zhen zuo zi pen zhong zhen kang guo qian mang bu yu bi zi sa du kian dian tun zi sum jia la zhen dun qi yu bie ge ge qi nang ki chong ba mang bu yi wang gu yu bi zi zhen dun na shu qian ke le ge tun mi tun zi zhen xie xi zhe jia gu ta qi ji tu ji nyam le guo la chun mei ya qi xin yu bi zi lo rong zong lo zong kian dian tun zi sa bi gong si chong ba a jia ci dian ki ne ki zuo qi bie tun zi zhen dun qi bi yin chuo a da qian ya mang bu du nyam le qi du yu bie chong ba ya sum ju xi ju zang chong xi sum bi zi bi jin yi nao ge ji niao zong cai yu gong si lu du chong dun ki 今日贵书捐起团在提大哈江也不多解码娘们来图居日娃亲不约其送不及这么看哪萨图年来随便看见阿拉嘎比提醒图通知萨别哈塞比扎滚起明朗图相别除阿达天忙不约不及随军萨图团来他听日不再聚给归国娘们的丁色图别健康给领家云尊图约了
2: 콜레시부 前夜 让就给他读, 科追科追真做个别, 你顾你真去, 切吞切过呀, 推几度别呢, 陪给天天吞了给心他, 听日间去, 吞了马拉祖给说给, 地位明确了心呢, 几度托, 南昌文觉他, 吞了推几, ཉམས་ལེ ཆུམེ ཅེ ཁེ ཅེ གོ དེན དེ བེ དེ སེ ཤུང ཐ ཁེ ལེ ཤེན དེ བ ཅེ ཆོ སུམ ཐེ གེ ཐུ ཅེ དེ བུ ཁེ ཅིན ཤེ དེ ཡུབ ཅེ ཕེན ཅུང དུ ཅེ དག ཅེ ཕེན མེ མ ག ཅེ ཡུ གུང སེ ཚོང ཉེ ཅིན དོ ཨ་ཡ ཕུང ཁེ ཚོང གོ མང བོ ཐ ཅེ དུ ཅེ བུ གེ ཅོང ཅིན ན ཐ གེ ཅེ གེ ནང ཁེ ཆོམ ར ཐུ ཅེ ཐུ ཁོ ར གུ དེ ཅེ མོ ཐེ བུ ཡུ ཅེ སུམ ཅེ 杭州奉化青旅局参加参与公司积极今年刘景华也他的安全青塘洋旅局吞列了土谷前年蒙古东树七路东局也强度冲击土马脚切局对吞让咱们穷松西松不是扩制扩制整座体让中给天天吞列扩了十一部冲列土局土局了特不拉姆萨巴对于 표기 뷰리 튼제타 뷰리기 남차 사두기 튕군제 냠두 톰네 정용기 튼레 뷰다 공비 주교로 순쇼 사바치 유비 표랑경조 총둔팀 묘총 구비 현조기 지부시베 덕시바 대양키 급디 코트 코지 점조토 총부타 시고와 미팅치 지차니라 닐린슈유 列친 코트 코지 점조소 계급진비 점조 디부디네 캔딘 툴레 타 차다 주교라 슝류 게디 푀기 캔딘 툴레 티웨 갸치웨 톰데 토 큐투교로 귀디 동타 냠레 니게 토바 제규인 시수므지
0: 니가 레고니 니지 비세 제제 니슈 추닌 징아조 급딘베 푀기 민주 요제다 데다 툴레 짐초 푀정 짐초 데네 수초 유부시 짐가낭 추주 디송다 김주 민주 요제 데다 요제 这些年是女路所具人国堂面具有切就这所金居我规定前年积极团结及艰难给恩对跌宕天界金顿切不当推进度英雄南边两名比起区国也有别盲作最各国新让的场别跌宕有切顶住几个有些那些著名从安全别给俺做杀多了错对几个有别英龙有切各国清不约这么团团有切忙不读 제라 최고들이 망점 일규 로여 제스무세 다딘게 점든 니숨 일규 임바다 게지게나게 차제 면제 케레 니게하기 대다 튼제 응압결라 점든 최규 임바다 대나 힘제 대다 여제다 시리 면제게 여제서 엽시 급진비에 표기 면제 여제다 대다 튼례 점자기 겐고르와 리장 춘기 점자기 시균 치로 동아다 점의 피숨 차서 동치 다돈 너주타 시제 닝지지에게 정당 종결을 인비 명칸도 괴티 명칸 대다기 면주 추제 토로 동교로 괴티 동교인 시송부시
2: 디글리 쿠네네 주비시 니티 랑교조 더위기 균례 오윤 랑교종기 균례 주시쉰바 덴바 랑교조 나글레 딱제 차르구 심주카타 能心 체리 심주 칸도 빔네 정용기 능추타 자단 퉁공 다제타 체리 심주 속에 내추 덕심나네 기와 신기 순부 퉁공 추도타 순딤 능주 추도 속에 충제티 전에토 킨도나 유지 공기 체리타 퉁배고네 최대 주시 수디 라다 치덥타 꾸주 치덥 최대 두가지 룩둔토네 땡기 치부타 디웨 라제키 체리 심주 가드 토규르미디 제시젠타 미드루와 캡데 동초바제기 디브조 라제 말라 칸교 추바치바 쳔베와르 슝디 치쇼 치로단디 초카기 튕고 두슈 디브디 치바제 쳔네 편제응외 토바치구 시솜시
0: 제제 니슈 주니니 게지 도거 니모 팅 숨주 소크바디 인비야 랑종 사자카기 슈누로 중츠 민제 강중도 주교 과순 지규 대외 제대는 미니 도거 시제 젠도르타 럽제 제대 조위 럽소소아 게제 뉘세 대비 도거 지다 치고 럽단 지바비 옆시 샤마디 고르기 선교 슈긴 今年年冬，下面你说这周日，让江江给新路路中给透过细节监督的他们监督了，姐姐你说主你给我做平江老金都吃不消，他这个监督的天真的稀巴烂，过粗也不贪，江永说查到你他们监督了他，四个月当中监督的就真人不了前行，老马吃吃不消了，咱们监督难受他了，对面如果给他们监督难受也不消，你将天到老爹对面如果给日本李生博弈。 Tiri ngan zoro chaga ra chung la tuko ki xie zha mangbu xie chung xie sung pa xie. ལོབ་ཅིན་ནེ་ཅོ་གུ་པ་ར་འཇོ་ཡོང་གི་སাজা་ཁ་དོ་ཐུག་གོ་ཅི་ཏ་ཅི་གོ་ཐུ་ཅིག་དོ་པེ་ཡོབ་ཤེ་ཕེན་ཅོང་ལེ་རི་ལ་ཅེ་ལུབ་ལིན་གི་ཐུག་གོ་ཅིམ་ལོ་ལོབ་ཅིན་ནང་ཅི་ཏ་ཅི་བེ་ཅོ་གོ་པ་ཐ་ན་ཅ་སུ་ཐུག་ཅེ་པེ་དུན་འཇེམ་དུན་ཐ་པེ་ཅུན་ཁེ་བེ་རེ་ཅེ་ཤེ་སོ་གི་ན་བ་གུ་ལོ་མ་ཅོ་རོ་ཐུག་ཅེ་སར་པ 你们的人都是 拉萨中间的基地区通过严拉如果给列队把谢地国议
3: 제가 뒤쪽 자가 안 담보 토바테 하장 그 가보숑 제시 오나 저 라니 그 히츠라 버리가 랑 망츠 코나라 동국 담제르기 히자테다 저적 담동제 제리가 셈식도 초셈
0: 로가 종결의 자자 종록진기 로마지 주 제디 도고 계제된 조구의 나만 차바르데 마타 지규도 도고 담자 샤유 닝제 당의 사정이 계제된 조구의 점된타 산에 사도도 당내에서 산나베 토니 망조라 도제 사베 캐주소 계시절을 봐 시제 종결의 민 종기 종차자 록중계 로마 도고 롭스 지자 롭스 점간도 치디 도고 닌디아 롭스 당예부시 现在中间的农民总查长陆中给罗马强迫出人去
1: 列金安全通过提炸落索云队定时表谈 到晚西边七国西子年月日七国年月土电木七拉南顿普松错别日子差顿七八马子忙片直接也念不住这月别忙作嘴人勤年人事不利给里钱打土不穷他云顶给深深年里借用的人怕穷月日西子冲面参聚给
2: 卡巴大一星期没干的吧，但是我到今年的天冷，天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天冷的天
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 叫龙城年轻区级别协助处处长宋建波也级别独立堂行政开拓年轻大会年轻堂他同人类龙城年轻的电力创造他给了协助主播所给来团卡团来聚钱呢西里姆拉偏不脱不谈龙城年轻区级别协助铁外一样的主角了规定东京引起算不是
0: 你个六年你就别写姐姐你是我谈你是初年接了年冬下面你是自主流让教中学女唐拉协助南昌也监督了他学女唐拉协助即便来队监督给特督了拉萨鸟事监督了他 学女谈了学术谈协定基础具体级别决定做了命令却忙不接纳具体利弊切不谈独立级别南昌创设他的阶段探藏学术杀敌健康松